la ye tit dum wai ta ta la ke lat dam wai ta ta la le ban tum wai ta ta la chet na ring wai ta ta la mo ba tum wai ta ta la mo ba chet wai ta ta la le di ye wai ta ta la ter gu na wai ta ta la chit ne de wai ta ta la le di ta ta la o yu wai ta ta la le ke de wai ta ta la he ya wu wai ta ta la e ja lu bu wai ta ta la mo wo gi wai ta ta la he ya ti wai ta ta la.